0: something special.
1: Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ajde, pomolimo se i počnimo.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
2: Ajmo sad za ozbiljno.
4: Vulgi radio!
2: Spoiler mi je krepal. Jao, jao.
5: Ja sam Stev Zvinski, a vi poslušajte najbolje radio na svijetu.
6: Ja sam Adam Končić, a i vi, i ja, i vi, i ja slušate Radio Zlatar.
7: Imana, imana.
2: Aha, aha, no, no, jel me ko čuje?
8: Šuti.
9: Ja sam Alka Vulica, a za oko mene je
10: 27 MHz. Čekaj.
2: Pa moram se malo gucnuti. Ajmo sad ozbiljno. E pa, slobodno ja jedan dan trukiram.
11: Dojdite k nom.
2: Jel me ko čuje?
11: Možem, nemrem. Za mebe.
12: Ja sam Doša Projevski, a vi slušate najbolji radio Zlatar.
2: Bolje mi je krepal.
13: Boli me briga, to se meni sviđa.
2: El moram ili nemrem?
7: Imana, imana.
11: Dojdite k nom.
14: I meni.
2: Kako da ne?
13: Ljudi, svašta, ne vole me moja tašta.
2: Kako da ne?
13: Mislim, voli sve, ali neke voli više, neke manje, ovisim od trenutka. A od ostalih volim neke pjesme koje pjeva različni ljudi.
3: Ko pjeva zlo ne misli, a ko misli nije mu do pjevanja.
5: I sve što vam puste, sigurno je to dobro i sigurno su pogodili vašu dušu.
2: Jel moram ili nemem?
15: Može.

0: Jel me ko čuje?
1: E, pa slobodno ja jedan dan trukiram.
2: Ja mislim da je gotove. Gasi.

0: da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
1: Hvala najljepši.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo za pucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Radio Zlatar
1: 97,9 megaherca.
0: Dobro.
2: Ja. I ona išla ona radi tu red i dobila ona svoj laptop.

Сваштарница. Сваштарница. Е, то е то. У програму Радио Златар, радним даном у 8 сати ујутро. Сваштарница. Обавести, наве, корисне информације и оне које то нису. Све скупа запакирано у још једну сваштарницу. Од јутра. Сваштарница. Сваштарница.

0: Dobar dan, želim.
1: Dobar dan.
0: Izvalite, slušamo.
1: Za prvi.
0: Može.
1: I može unučica.
0: Unučica, u redu.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Da, još jedan put ponovim, kaj se stet, optimisti, Mišo Smoljo, Medium Band i Boni M. 466-665 i 466-885.
2: S parfema opijame svud, teško odolim, totalno sam lud.
0: 8 glasova za kaj se stet i 2 za Boni M.

No, pošto više nemamo ništa niti na WhatsAppu, niti poziva, proglasit ćemo hit tjedna ove subote, kaj se ekstrekt koliko te ljubit mogu. Slušamo nastavku 10.30, Radio Burza.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepše.

0: Provost, ja skupiznu pit.
1: A drža meni li?
0: Ja sam bio glava Ana u rit. Kada sam mi svoja asma piva dao, podo sam pad miza i vale zaspao. Patle mi je mučno i glava me valile, pa moja.

0: Atsnio lepo prašu damu.
1: Aha, damu?
0: Ko sem vedel, ja škripo to snu.
2: Aj.
0: Rekl sem sebe, lepi moj ti. Takova voba za tebe ni.
2: Pa bo me vike, sva.
0: Pa bel zagrevo, nisa baš morka.
2: Kako morka?
0: Ej, voli je obična.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan. Prodaje se svinja 160 kila, a može i polovica. Na broj telefona 462547 ili mobitel. Može?
0: Može, slobodno.
1: 091-752-9160. 091-752-9160. Hvala.
0: Hvala najljepša, pozdrav. Druga radio burza današnjega dana. Ako što prodajete, kupujete, mijenjate ili poklanjate, telefonom 060 565 565 ili SMS-om 666 705.

Bicikl za odrasle na tri kotača i bojler 3 litrni 098 160 9258. Na SMS-u trenutno nema ništa, pričekat ću još par minutica za vaše oglase.

Puno. Može, može. Š, š, š. Nekad malo krči, nekad malo šumi. Tu i tamo zapucketa. Ali nije to kraj svijeta. Mi priznajemo svoje greške i zato ste sada na frekvenciji od 97,9 MHz.

0: Ja sam Ivana King.
1: Ja sam Katarina.
2: Ale Nižetić.
3: Ja sam Malka Vujica.
4: Ja sam Dražen Zečić.
5: Mi smo Gombeki.
6: Zizize, Rosana Macoti.
7: Ja sam Miroslav Škoro.
8: Ja sam Toše Preski.
9: Ja sam Toni Cetinski.
10: Ja sam Dragica.
11: I za velike i za male. 97,9 MHz.
12: To je to.

umolu, pred mene spuštaš se po obzoru i činiš fintu da me ne poznaš. Odmahneš ruku ko da pozdravljaš slučajnog gospodina. Možda bi zaboravno postalo da je na tome sve i ostalo, al nakon tako mnogo vremena još uvijek strepim od tvog imena, boginjo.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala, najljepši.

0: Mademoiselle.
1: Brigitte, c'est serce moje. Živim za tebe.
0: E, čekaj, stani. To, čekaj, vrni malo.
2: 97.9.
0: E, to.

0: 1, 2, 3.
1: Da bi bili slušani, nekima treba 6 frekvencija, nekima 3, a nama je dovoljna samo jedna. 97,9 MHz.
2: Hvala najljepši.

тотчас чеш вид очи, знаешь, да, призору сам сам. Зна да ти је сада он, у животу све, а знаешь,

Kad u noći čuješ pismu naše vrele mladosti, ruku na srce, znam da ti je stalo.